Ikke driv med skuespill, sier Jesus. Ikke driv teater. Ikke still deg ut for at folk skal se på deg at du er så åndelig. En sa det slik en gang, du kan godt være en fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: I vers 21-31.
2: Jo, åkte gammel og gammelige åkte.
1: Og da skal vi lese det som står der.
2: Ja, det vil åkke at det er mye ut der.
1: Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, åpenbart uten loven. Det vil si, Guds rettferdighet ved troen for Jesus Kristus, for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og faktes Guds ære. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. For å vise sin rettferdighet i den tid som nu er, så han kunne være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningens? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved troen, uten lovgjerninger. Eller Gud var jøders Gud, er han ikke også hedningenes? Ja, han er også hedningen. Så sant Gud er en, og han rettferdiger de omskårne av troen, og de uomskårne ved troen. Opphever vi da loven ved troen, langt derifra, vi stadfester loven.
2: Mot da det vil være norske svårt, man blir alle. Det tuoda stuvun laaka ja profehtai pokkute. Anmu stuvun anma laaka takaa. Ammala sii vil vaan hoski suohta Jeesus Krist sotku pokkute. Puokkaite ja puokkai pakkeli. Kuda hosku tasko eirottu sille. Tasko puokkale suntutan ja siis vailoi millä kupni. Ja sitä hako jovuje vaskisin ansais. Sämi takaa suatmus, tämän lonastusa pokti, mille Kristus Jeesus siste. Käni, millä autan pitkän armustollun osku pokti, suu varahjalaa, saajetan tihti, suu vanhuskis vuoda, tämän kertavas vuoda tihti. Maissonle saajetan tai ihmil kuhkis mielelläs vuoda vuolte. Oudan tahko juvun suttu taafus. Saajetan tihti su vanhuskis vuodestaan taan taala saikki vai son. Lyhti vanhuskis ja takaisin taan vanhuskisin kuhteelle Jeesus oskus. Kosle talmiin rahmi tahi taale ja tussin tahko juvun. Kuudelaaka pokte, takuit laaka pokte, ei, muhto osku laaka pokte. Te arvoilimmi ja te olmus tahko juvu vanhuskisin osku pokte, anma laaka takui takaa. Lääkö sun ihmildus jufal joutalat sä himmil, hinko sun lähmaittai pahkin himmil, lääkalle sun lähmaittai pahkin himmil. Tari meltäko kole oktai mil kuhte vaan oskisin takkaa, pirraa juhpu juvun, olmui hoskuu pokte, ja pirraa juhpa kehtes olmui hoskuu pokte. Tahkaap kumi tälle laaka heitty juhmai, oskuu pokte. Tää lehkos kukkiin eiret, muhto minanne laaka.
1: Så ska vi be för samlingen.
2: Det vill rocka alla, elävä.
1: Takk, Jesus, fordi at vi skal få være sammen for å høre ditt ord.
2: Kiitos, Jesus, kun me ajattelee autossa, joka siihen kullatusaan.
1: Så ber med deg, Jesus, om det ord vi har lest nå kan bli til velsignelse for vår sjel.
2: Det må råkere alle at jeg rann i meg mye slåkere at jeg lykker på det syvnede hos min sjel,
1: og at vi som er her, at vi kan se at vi er evighetsvandrere.
2: Nå er det mye gode at jeg starter av egne livet enn jeg kaller svakel hos deg.
1: Og det viktigste for oss på veien, det er å forstå.
2: Jeg har tatt på slags samuslet mitt i min maskis at vi gikk med dit.
1: Hvor viktig det er å bli rettferdig for Gud.
2: Ja, men det er alle som tar på slags at det ble van hos Gud ikke med låtes.
1: Og være kvitt våre synder for alltid.
2: Jeg lærte lov og sjåd og jobb om sutt og svak alle svukt i.
1: Hun og himmelen. Amen.
2: Ja, og la i helmen min.
1: Vi hørte i innledningen om livet, hvor kort det er.
2: Vi gulet med alt, men min ædelig mamma nå nydet.
1: Og den lille tid vi har fått her på jord.
2: Ja, den hosta ikke så mye, vi har ikke så mye, vi har ikke så mye, vi har ikke så mye, men alt.
1: Da er det viktigste, det er at vi blir rettferdiggjort.
2: Da er det fått alt med slett som hos ham, vi kjente for han husker sin dag på jord.
1: Og få tak i den rettferdiggjørelse som Gud vil gi oss i Kristus.
2: Ja, og du sa at vi gitt om han husker så da meg, men jeg vet ikke, jeg la meg mye raker enn Jesus Kristus på kjørnen.
1: Det er det viktigste å få svar på.
2: Da er det at vi slett som hos ham, det er svart da du sa.
1: Ikke bare for vårt hode og hjerne, men i vårt hjerte. Slik at vi blir helt nye mennesker. I denne teksten så står det noe om lovgjerninger. Det står noe om hva loven krever. Og ingen blir rettferdiggjort ved lovgjerninger.
2: Ikke lager at jeg kunne gulle satt opp til ikke var en huske sin.
1: Hva er lovgjerninger?
2: Vi gjelder lager at jeg kunne.
1: For vi ser og tror at man kan bli rettferdig ved lovgjerninger.
2: Måte hun lager at det var sånn at det var en huske sin lager at jeg kunne bukte.
1: Men Bibelen taler her om at ingen blir rettferdiggjort ved lovgjerninger.
2: Jeg vet vel da sart noe i laget bokte og det ikke sart skjedde van hos kisinn.
1: Så vil jeg sitere litt fra Luther.
2: Det må noe alt enda Lutheris.
1: Da sier han det slik.
2: Hvordan sier det ikke en lag inn?
1: Det lille ord lov må du her ikke forstå på dagligdags vis.
2: Da hun har sannet slaget om hva som beivet lett sett beivet av kukkulak i han hjortet sitt.
1: Det er ikke en anvisning på hvilke gjerninger du skal gjøre eller unnlate.
2: Ja, som virkelig namo hovun da makadagu, ja makadagu, eller mat begge jo vi tar.
1: Vi kjenner det fra det alminnelige lovene.
2: Noko mitt ord at den dabale slaga melde.
1: Som kan overholdes uten at hjertet er med i det.
2: Men vi dolder jo nå at det var ikke mulig det smelte.
1: Gud dømmer etter hjertets indre.
2: Jeg ville da ikke gå til dom, men var ikke mulig skal det svå da.
1: Derfor krever hans lov også hjertets innerste.
2: Denne greip i deg som vasten den lager var ikke mulig skal det svå da sist.
1: Og la seg ikke nøye med gjerninger.
2: Ikke som alle tenkte, da går ikke bedre, tenkte jeg, da det hele.
1: Den fordømmer tvert imot de gjerninger som hykler i og løgn.
2: Da kan dumme jo i, da går det ene lagen, da legger mile hit, mile holoi.
1: Som er gjort uten at hjertet er.
2: Ville takkan du så jordakikken og ennvi jordakikken.
1: Derfor kalles alle mennesker løgnere.
2: Denne går namo hovo ikke på å holde mot alle her og gjelig svåte.
1: Fordi ingen av hjertet holder eller kan holde Guds lov.
2: Da skulle jeg også ikke være mulig, jeg ikke sagt, og også ikke være mye dårlig, vil jeg lage det.
1: Derfor er her, det er også tale om synd som kjenner Guds rede.
2: Ja, da sier noe jo om etter at det er sunt, og vi tog deg, vil jeg måre.
1: Selv om det ytre fremstår mange gode gjerninger.
2: Og etter det holdt kunne jeg sagt alle høyene om å rette kunne.
1: Og ut fra dette trekker Paulus den slutning i kapitlet.
2: Ja, da Paulus valgte jeg ikke så den lort på standarden.
1: At jødene, alle syndere og han,
2: jo, da lette jeg på sutt, lette jeg meg etter råd.
1: At de er kun lovens gjørere, er rettferdige, han fastslår at kun lovens gjørere er rettferdige for Gud.
2: At laga da god bokte, kose da laga i melde, laga døddet, eller hva han husker seg i melde åttes.
1: Han vil dermed si at ingen oppfyller loven ved gjerninger.
2: At jeg har lært at det måtte at jeg også ikke holde kjorte laget av kjorte.
1: Så langt lytter.
2: Nå bukker slutter.
1: Det som er så viktig for oss, det er at vi blir enige med Gud slik vi er.
2: Da lærte jeg at det også der på slags som jeg har lært som jeg har misset at og det mer lærte jeg himmelen.
1: Ut fra min situasjon, hvordan er jeg på innsiden? Når jeg møter mennesker der jeg er, der jeg arbeider, så har de den forståelse og den innsikt hvordan jeg er på innsiden.
2: Det er det jeg har smilet mot, jeg må si skaldes stille.
1: Det ser ut som de er helt død for det som hører Gud og Guds rike til.
2: Da lette jeg gå lakker, men det har jeg på stedet og ja, men da sa at jeg det ikke min rike mye, da lette.
1: Ja, slik er det for alle som ikke er kommet inn under Guds ords lys.
2: Jeg nekker ikke alle på ned, jeg neler ikke en bok, jeg kan gå det hele på, at den ikke min sann i sjok, og sier sånn.
1: Selv om vi kan ha hørt mye Guds ord, så er det ikke sikkert at lyset har kommet inn i vårt hjerte og sinn.
2: Deilig vel av allmakker den kjelka satte tjok eller båten og må si seg og melde lage si seg.
1: Det er helt avgjørende for oss at lyset når inn for at vi skal få bruk for Jesus.
2: Det er arpast, arpast, arpast, at det sjokale bæsen sisa, ja, at det mitt arpast i Jesus, og nu arpast rakkan.
1: Gud har nemlig gjort det slik at ingen behøver å gå og streve og kjempe med seg selv uten å få fred med Gud.
2: Jeg vil rakka det denne lagene, ikke da denne lagene. Nå skal Gøyres rakka, jeg så at det takker
1: han har nemlig gjort ferdig for oss en rettferdighet utenfor oss selv.
2: Sånn takker man huskis hva mykje man huskis hvorten anman min haka gjestet som takker den.
1: I Romerbrevet 3 og vers 9 så står det
2: Romerbrevet 3 og vers 8 verset 29.
1: Hva da har vi noen fordel? Nei, alldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og greker for at de alle sammen er under synd.
2: Da de er på Galakamidal, Maidal, Lekomis, Bore Bota, i Olingerakan, da skulle Mille Haudal sige den at as ikke jøda lettja ja greka lettja lek, boka suttu ulutak.
1: Like sikkert som det er ingen forskjell, ingen fordel for noen av oss til å bestå for Gud.
2: At det like sikkert går det at det hele mye, kalle meg denne lakene mi bissu sagt, den lakka i mi låte.
1: Like sant er det blant oss at det ingen forskjell når det gjelder vår synd og skyld overfor Gud. At det ingen forskjell når det gjelder vår synd og skyld overfor Gud.
2: Alene mika er også et takk og kokoska suttu.
1: Vi står alle likt.
2: Vi har da vokka sammen akkai.
1: Både når det gjelder vår synd og når det gjelder Guds rettferdighet.
2: Kola kolla suttu ja da mila vanuski suhti.
1: Og nå skal vi få høre i kveld om den rettferdighet som det gamle testamentet vittner om.
2: Den var svanhåske så var det meg forrest testamentet du har lagt av.
1: Og som er oppfylt i Kristus.
2: Hele alle som om Kristus, ja.
1: Og en slik rettferdige må vi ha for å bli stått.
2: Jeg rakker vanhåske så var det måte min ferdige just mye galka pissut.
1: For å bli slående for Gud.
2: Ja.
1: Og disse få år vi har på jord, der blir vår evighet avgjort.
2: Ja, det oppe gosle nå, det er det skjedd av det her, det er ikke alles vårt, det er det mye på takk og talle.
1: Gud ser ikke gjennom fingrene med synd. Han er hellig og rettferdig.
2: Sånn passi av han huskis.
1: Og så viser han seg rettferdig på denne måten, som skriften taler om her. Det er så viktig at vi forstår og
2: skjønner
1: at Gud er rettferdig når du får alt av nåde hos Gud.
2: Nei, men man husker svårta det akkurat. Jeg var motstått på at jeg ville skulle meg til hadde.
1: Det er ikke slik at det er din kamp.
2: Det hele er noe at du sagt i.
1: Ditt strev.
2: Ja, du rakkjent.
1: Dine seirer.
2: Ja, du vøyst du.
1: Dine nederlag.
2: Ja, du vøl i det min.
1: Som beveger Gud til å gi deg nåde.
2: Det er det jeg vet, men vi hadde armå.
1: Nei, det står evig fast at du er rettferdig.
2: Det er det noen annen sitter i min vanhuske svårte.
1: Både når han dømmer alt som synd i vårt liv.
2: Hva er det med både min ærlig med sotto?
1: Og når han dømmer og sier at du er fri på grunn av det Jesus gjorde i stedet for deg.
2: Ja, det er det med ene lag i jeg selv ikke at det er nødt til lov og sjov til jorden Jesus Kristus av bokte.
1: Da er Gud rettferdig.
2: Det er min vanhuskis.
1: En rettferdig dommer.
2: Det er vanhuskis dommer.
1: Fordi han krever ikke at det skal gjøres oppgjør for synd to ganger.
2: Denne går i sånn galt takker i millete. At det skal ikke gå til gøtte på jeg takker jo vårt sånt. Nå skal jeg ville takker jo, eller takker jo nok.
1: Og den rettferdighet som vi taler om her, den største av alle hemmeligheter i skriften.
2: Ja, det var noe skisvåte meg, mitt art mot ast, eller båte, tjekkosvåte, mille tjallaka siste.
1: Da står at den er åpenbart uten loven.
2: Denne god, eller denne lagen etter det, eller almostoven, almalaka haka.
1: Det betyr også at det er skjult for oss.
2: Dette maksamme ikke er denne salet kikk, og så skal det mine åktes.
1: Og så må vi få øynene åndt for den rettferdighet.
2: Ja, da sa galle verden min, kjallet min, ikke rappas tovendan.
1: Og det er skjult for alle mennesker inntil det kommer til tro på evangeliet.
2: Ja, det er skjøk og sin på holdet min, og jeg har noe stovet å gå på at hosko evangeliet min.
1: Da står at troen kommer av forkynnelsen.
2: Det tror jo at det er også på at det er sani bokte og kollama volte og bokte.
1: Så får vi i kveld sitte her og høre om en rettferdighet, Kristi rettferdighet.
2: Om jeg har tjoka hektan, hektan, ekki disse kollat, vanhuskis voda, Kristus vanhuskis voda.
1: Jeg står i Kristi rettferdighets drakt.
2: Hun rødtjønne Kristus vanhuskis vada karvuksiste.
1: Det er rettferdig at den der som tror på Kristus er fri.
2: Det er vanhuskis vada kohta hosku Kristus i alle lov og sjåd og jovun.
1: Gud är rättfärdig. Och kan aldrig döma den skyldig som har troen på Kristus.
2: Inte kvasse bara sinke sahti ja mahti tuppetan. Tänne olla mukuhtelle Kristus Jesus assisteel.
1: Det är en omöjlighet för Gud att döma ett människa.
2: Tällä illa hoppa vei olla ski millinkä tuppe hohta olla.
1: Till evig förtapelse och fördömelse där som du har Kristus.
2: Att han har kallat sig hävande mig alla på jordmån kolonne Kristus assiste.
1: För hans rättfärdighet.
2: Den är så vanhållskis vårt.
1: Hans gärning.
2: Så tack gott.
1: Hans liv är ditt.
2: Så är lind, lär du.
1: Och gäller för Gud i ditt sted.
2: Gäller att kolla i mili sammasta.
1: Det är den stora hemligheten.
2: Tällä stora kekos vuotta.
1: Därmed kunde den ene rövaren som hang vid Jesus sida.
2: Ena lahti kada no taokta reuvar kohte Jesus akoras hänka i ruossante.
1: Gå lik in i paradis på Jesu rättfärdighet.
2: Amana si sa paratia sa si si mirja mana i paratia si Jesus vanhuskis vuoda pokte.
1: Som han blev tillregnet i livets sista minuter.
2: Kolla sattai tahna muu huvuotta manjemus häkka suokka osa siste.
1: Slik kun också Paulus som hade förföljt Guds menighet.
2: No sattai meitä Paulusin kuhtö torradalla ihmil sarvekotti.
1: Bli frälst vet ynda.
2: Sattai meitä pesto juvu huimas lahkai.
1: Gud omskapa människa ved sin rättfärdighet.
2: Ei mitään, että se ei ole ollut mun suvanhoski suoda spokte.
1: Dermed ser me, että Jeesus kunne reise opp Peter med sin rettferdighet.
2: Tänne läke meg nu, kun Jeesus pairi Pehtara pajas tämän suvetsä suomi vanhoski suoda.
1: Itte, että han hadde fornekt, että han kjente Jeesus.
2: Koska on pehtali, ei se on totta Jeesusa.
1: Ja Abraham är det stora förebildet för troen.
2: Ja Abraham maitta.
1: Han blir tillregnet rättfärdigheten ved tro.
2: Ja så chatta maitta. Tokkehu vanhurskis vanta så vanhurskis vuotta tokkehu osku pokte.
1: Vad är troen för noa?
2: Ja mielen osku.
1: Är det något jag gör?
2: Läkotta hamun takan.
1: Nej.
2: Ej sige.
1: Det är nämligen det att du har behov för att höra om en som kan ta bort dina synder.
2: Tala ofta kohtele valdan du suttu pakkela sas.
1: Och så hör du om Jesus som har kommit i det sted.
2: Ja, det är vola Jesus har velat bort den du sakkai.
1: Och så fattar du tillit till att det är sant. Också för mig.
2: Ja kolon valta taas sådan luhte vois vuoda tälle maittaa mun kulla.
1: Ja men då tänker någon det må väl vara för enkelt.
2: Ja det sahta kalli jutsi että tälle en tiedä kun hiu nuu pärä auhte kertaa nyt.
1: Nej, det må vara slik.
2: Ja tälle mutta lähtöksen jäljää.
1: För det var det me läsa med Romabrevet 3:9. Vi har ingen fortrinn.
2: Ei missä vihkikö. Ero husait.
1: Vi har inte det oss själv som kan göra oss rättfärdig.
2: I missar alltid när vi mycket kan tacka min vanhållskisit.
1: Så jag må enkelt sitta och höra om han som kom med sted och betalte min gäll och sonet min synd.
2: Och för att den gällde tjocka jag kulla att han sopirrar kortet på dig eller på att han gällde maksam mosutt ut. Jag valde han bakkelasas.
1: Och som sitter vid faderns högra hand med ett fullbrakt verk, frälsesverk för mig.
2: Jag går till tjocka, aki, olika skeda, bälte, ollis, våra sista, mo, dichti, ja, mo, bästin, dichti.
1: Ja, men är det en hemlighet då?
2: Nej, men jag lägger det kolla tjeckos vårta.
1: Ja, för de flesta bara hör det som ord. Det går in det ena öra ut andra.
2: Det lägger det går ögna lagin att manna det går upp i bäljis i sajan upp i bäljis orkos.
1: Uden att den fattar tillit till det och blir ett fött på ny.
2: Anmadan hakaa, tai tarvaan olla muija, mutta mannaa teko olla pekka määrtelä.
1: Hvorfor det slik?
2: Manilla nu.
1: Fordi at synden ikke et problem i livet.
2: Den går sottu, ærlig, deilig, den at jeg kusset ærlig med.
1: Fordi munnen ikke blir lukket, og den ikke blir skyldig for Gud.
2: At det går nære med seg at den rapastu, og jeg satt den doktast i det hitmila.
1: Da har jeg bruk for denne rettferdighet.
2: Tällä hele hoppa nu kedan vaan.

Ikke driv med skuespill, sier Jesus. Ikke driv teater. Ikke still deg ut for at folk skal se på deg at du er så åndelig. En sa det slik en gang, du kan godt være en fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: At det mye er ånden min beivel og sleipa med. Ja, at det mye er min sutt og det med handakassi. Noko meit er min handakassi, at det min virkel og tjøyta sammen. Ja, alle dalv og min gertel og sa sisa, måtte best i min bahas ere. Da skulle du rike, ja fatmo, ja gundni, agalas vorti. Kommer velsignelsen. Herra búri sig lyftiðu, ja varja lyftiðu. Herra dyfta sig svo móðuðu sjóka tupatili, ja lyftiðu nje armokas. Herra bæiðu sig sútjal með stóala, ja atta sig dunje rafi. Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Et ord jeg var minnet om, jeg skulle henvise dere til. Jeg får gjøre det siden jeg har fått det slik fra Herren at jeg skal gjøre det, for det det en eller annen eller flere som trenger det. Det har ikke noe med gjennomgåingen av våre romerbrev å gjøre direkte, men det det som står I Johannes 12. Nå kan jeg ikke finne verset, men det finner dere selv. Om noen min tjener, han følger meg, står det. Og hvor jeg der skal også min tjener være. Og så kommer det, om noen min tjener, han skal Faderen ære. Særlig det siste. Om noen min tjener, han skal Faderen ære. Den som tro mot Jesus møter mye motstand. Kommer ofte ut av vanskeligheter. Blir misforstått. Og det kan friste oss til å ville hevde vår sak, ikke sant? Det må vi ikke gjøre. Og det ikke synd på oss, for tjener vi Herren, så har vi det løftet at det Faderen, ikke noe mindre enn han selv, som skal dra omsorg for oss altså. Så det var det ordet jeg skulle minne dere om. Om noen min tjener, sier Jesus, han skal Faderen ære. Og så skal vi fortsette I Romerne 8:16, som vi var kommet til. Ånden selv vidner med vår ånd at vi Guds barn. Som jeg nevnte sist, får vi vite hva frelsesvisshet Vi får også vite hvordan vi får den når vi ser på dette ordet. Og jeg slutter timen med å peke på at her ikke en følelsesak, her vitnesbyrd. Vitnesbyrd, det noe som blir oss gitt for at vi skal... Ja, hva skal jeg si? Erkjenne det. Det kanskje det beste ord. Det mer enn kunnskap. Det noe meget mer enn teori. Det noe vi får bruke. Noe vi får sette vår lit til. Noe vi får lov å regne med. Men det ikke en følelsesak. Selv om jeg nok gjerne skal understreke det for mitt vedkommende at frelsesvissheten ofte skaper gode følelser. Jeg gjør den. Det kan være veldig gode stunder. Men de forsvinner igjen, de følelsene. Men vissheten om å være Guds barn, den forsvinner ikke. Her taler om to vitnesbyrd, som sagt. Det et vitnesbyrd av Guds ånd, som vitner sammen og samtidig med et vitnesbyrd av vår egen ånd. Og så blir det spørsmålet for oss, hva da vår egen ånds vitnesbyrd? Og hva Guds ånds vitnesbyrd? Og det hele saken I grunn, å se på de to ting. Så får vi svaret. Nå skal vi ta det siste først. Vår egen ånds vitnesbyrd. Jeg skal ikke gi meg til å forklare det, teoretisk. Jeg vil ta utgangspunkt I salme 119. Jeg kunne tatt mange andre utgangspunkter, også I Guds ord. Men jeg tar nettopp den salmen, fordi den spesielt handler om Guds ord, om Guds ords egenskaper, og Guds ords virkninger I hjertet, og om vårt personlige forhold til Guds ord. Det tema for den salmen, som på 176 vers. Det 8 ganger 22, nemlig. Den efter det hebraiske alfabet, den skrevet den. Der står det, for å ta det I fleng, Sista delen av vers 168, det är 166 är det väl. Jag har hållit dina bud. Min själ har hållit dina befalinger och dina vittnesbörd. Och jag, ja, för alla mina vägar är för ditt åsyn. Ja. Jag har hållit dina vittnesbörd och älskat dem såre. Och flera slika uttryck. Jag har hållit ditt ord, står det gång på gång. Jesus sa också det om sina discipler i sin ypperste prästliga bön till fadern. De har hållit ditt ord, sa han om dem. De var inte syndfria. De hållit inte målet till loven, det gjorde de inte. Men Jesus sa om disciplerna, ända om han visste att han hade ju måste tillrättesätta dem för deras synd nettopp den kvällen, så säger han, de har hållit ditt ord. Här är något som är väldigt grundläggande och förhattig för oss. Jag missförstod detta. Jag husker i min ungdom när jag läste detta. Jag har hållit dina bud. Min själ har hållit dina befallningar och dina vittnesbud och jag älskar dem såre. Jag har hållit dina vittnesbud för alla mina vägar är för ditt åsyn och så vidare. Jag kunde inte skönna någon kunde säga si det. Då tänkte jag mig, kan någon människa säga si det? Jag har varit slik som Gud vill jag ska vara. Jag har gjort det som Gud vill jag ska göra. Jag visste ju utifrån Guds ord att det kan inte någon människa säga si med sannhet. Och heller inte här. Det kan du bara se på det sista verset i salmen. Jag har farit vill, står det. Uppsök din tjäner som är tappt för. För jag har inte glömt dina bud. Jag har en instans i vårt inre människa. Jag har flera namn i skriften. Det kallas hjärte. Det kallas nyrer. Det kallas mina ben stundom. Vi har för exempel i salme 32. Där är tide. Lägg mina ben bort här, står det. Dag och natt låg din hand tungt på mig. Och min livsaft svann som en sommarens törke. Han visste i sitt inre att han stod Gud emot, framgår det där av salme 32. Så länge han tid, så länge han inte böjde sig, alltså så länge som han inte gav Gud rätt. Det kallas också samvittighet i skriften. Och den bibelske definition på samvittighet, det är det som ett människa vet med sig själv för Guds ansikt. Jag tror nog att många psykologer definierar samvittighet svärt anledes idag. Men den bibelske definition på samvittighet är det ett människa vet med sig själv för Guds ansikt. Vi vet nämligen något med oss själv. Och det vänderliga är att den instansen inne i oss, den är opartisk. Den ser sannheten. Den kallas också min ånd. Min ånd i mig. Så länge som ett människa står Gud emot, på ett eller annat punkt, så är det nog en igen som säger fram. En vet med sig själv att den står Gud emot. Och det är ett klart uttryck för det vi har där i salme 32 som jag hänvisade till. Och vi kan väl kanske ha minner om det någon värre av oss. Att det har varit tider, för exempel där Gud kallt oss och vi inte till att begynna med ville böja oss. Kanske prövde på forskjellige måte att vara religiös och be till Gud och vara med och vara lite aktiv i arbetet och så vidare. Det hjälper ingenting. Vi kan göra vad vi vill. Vi kan be så mycket vi vill. Så länge som vi står Gud emot, så vet vi det. Da har vi altså vår egen ånds vitnesbyrd om at vi ikke har bøyd oss for Gud, at vi ikke har omvendt oss lenge som vi står Gud imot. Men fra det øyeblikk vi gir opp på motstand, jeg sier ikke at vi klarer å forandre oss selv, og jeg sier nå slett ikke det at vi skal rette opp det gale vi har gjort, for det har Gud aldri sagt at vi kan. Det er en ting han ber oss om, og som han venter at når han taler sannheten om oss inn i vår samvittighet, så skal vi ikke protestere, så skal vi la oss overbevise, slutte å gjøre motstand og bøye oss. Fra det øyeblikk jeg har gitt opp min motstand, så vet jeg at nå står jeg ikke Gud imot lenger. Når mitt forhold til Gud så totalt forandret, nå ønsker jeg at Gud skal tale til meg. Nå vil jeg vite sannheten om meg selv. Endog om den dømmer meg, endog om den skulle anklage meg aldri så meget, så vil jeg vite hva Gud mener om meg. Det vet jeg. Da har jeg min egen ånds vitnesbyrd for at jeg har bøyd meg for Gud. Og det er det som går igjen her i Salmen 119. Jeg har holdt dine bud. Hva det nå enn måtte legge meg på hjertet, det har jeg tatt imot. Det har jeg tatt vare på, slik som jeg tar vare på det som jeg er redd for å miste. Det ordet som er oversatt med å holde, betyr jo egentlig å oppbevare verdisaker. Man tar vare på det Gud legger oss på hjertet, som en tar vare på det som en er veldig redd for å miste, det som en ikke må gå glipp av. Det vet en da med seg selv. En ønsker at Gud skal tale til en. Jeg vil bøye meg for sannheten når Gud taler om meg selv. Og jeg vil bøye meg for sannheten når Gud taler til meg om sin frelse. Altså med andre ord, både i lov og evangelium har jeg bøyd meg for Gud, og det vet jeg i mitt indre. Jeg har et vitnesbyrd inni meg om det, altså. Det er min ånds vitnesbyrd. Jeg står ikke Gud imot lenger. Det kan være veldig smått stell med meg, det er sikkert og visst. Men så vet jeg også at er det noe jeg gjør, så er det å gå direkte til Herren og fortelle ham hvordan det står til, og hvor smått det er, og hvor galt det er. Når han kjenner seg dømt og anklaget av sin synd, dømt og anklaget av hvordan den egentlig er i seg selv, så er det som en befrielse å få gå like frem for Herren og si det til ham at slik er jeg. Og så bruker han de riktige navn på synden. Det står, jeg bekjente min synd for deg, og jeg skjulte ikke min skyld, står det i Salme 32 også. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Så lenge vi vil skjule vår synd, blir den åpenbar. Men når vi slutter å skjule vår synd og sier jeg vil bekjenne, så skjuler Gud vår synd. Og dette vet vi gjennom Guds eget ord. Så får jeg en visshet i mitt hjerte om at vel, det mangler svært mye på at jeg er som jeg skulle ha vært etter Guds vilje. Men jeg vet at det er sannhet i mitt forhold til Guds ord. Jeg vet at jeg har vendt om til Gud, det vet jeg. Jeg har ikke fortsatt på min egen vei. Om jeg ikke har klart å forandre noe på meg selv, så er det i hvert fall sikkert at jeg har vendt meg til Herren som jeg er. Og det kan min egen ånd i meg bekrefte for meg. Det samme, et menneske bøyer seg slik for Gud, så får det ofte veldig stor frimodighet. En vet nemlig med seg selv at nå er det ikke tomme ord. Nå har jeg satt vilje bakom ordene. Og nå er det sant at når jeg sier at jeg vil høre Gud til. Og det er sant at jeg vil følge Jesus. kan ikke si jeg makter det, men jeg vet med meg selv at det i hvert fall sant. Det det jeg vil. Og det kan jeg vite i mitt indre. Min samvittighet kan vidne med meg om det. Der har du vår egen ånds vitnesbyrd. Og dette ikke så godt å forklare teoretisk, men dette skjønner dere allikevel, som jeg sier nå. Jeg har gitt dere en praktisk forklaring etter Guds eget ord, og den skjønner vi. Til å begynne med, så føles dette som en frelsesvisshet, særlig hvis en har stått Gud mye imot, og det beror kanskje litt på hvordan fortiden har vært. Har den vært mørk og stygg, så kan det bli meget stor forandring med et menneske både i det indre og ytre, når en bøyer seg for Gud. Og da kan det jo se ut som det virkelig frelsesvisshet, dette, at en vet dette med seg selv. En står ikke Gud imot lenger. Men det holder ikke så lenge allikevel. Det gjør ikke det. Når vår samvittighet begynner å reagere for alvor på, ja, hvordan jeg egentlig? Ja, mener jeg nå med dette at jeg vil? Kan jeg egentlig ville når det kommer til stykket? Så kan det bli temmelig vanskelig dette også. Og allikevel, midt i alt sammen, vet jeg dog at jeg står ikke Gud imot lenger. Det vet jeg. Men skal det bli frelsesvisshet, så må jeg ha et vitnesbyrd til. I tillegg til vitnesbyrdet fra min egen ånd. Og det intet mindre enn et vitnesbyrd av Guds ånd. Og det vitnesbyrd begynner å vitne sammen med min ånds vitnesbyrd. Så da blir det frelsesvise. Og så blir altså da spørsmålet, hva åndens vitnesbyrd? Og da må dere nok følge nøye med i hva jeg sier. Først vil jeg understreke at åndens vitnesbyrd skal altså inn i vårt hjerte. Det er jo sikkert nok. Men hør nå. Hjertet endestasjon for åndens vitnesbyrd, ikke utgangsstasjon. Du kan ikke lete inne i ditt eget hjerte etter åndens vitnesbyrd. Selv om du vet at åndens vitnesbyrd skal der, og være der, og du skal gjøre erfaring om det i ditt hjerte, nytter det ikke å lete etter åndens vitnesbyrd i sitt hjerte. Det er som sagt endestasjon, ikke utgangsstasjon. Ja, hva utgangsstasjon? Ja, vi kan svare for eksempel med Johannes 15, 26, det Jesu eget ord om det, og da vi nok så trygge. Når talsmannen kommer, sier han, som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg. Hør nå om åndens vitnesbyrd. Han skal vitne om meg. Det en stor hemmelighet her. Faderen vitner om sin sønn. Det står i Johannes 1. brev, kapittel 5, vers 9. Tar vi mot menneskenes vitnesbyrd, da Guds vitnesbyrd større. For dette Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Og så står det i vers 10, den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Du får vitnesbyrdet inn i ditt hjerte ved å tro på Jesus altså. Men du hører det, Faderen vitner om sin sønn. Sønnen vitner om seg selv. Jesus taler om sitt vitnesbyrd. Som han taler om sin lære. Han sier at mitt vitnesbyrd ikke mitt, men Faderens. Liksom min lære, jeg taler ikke av meg selv, men han har utsendt meg, sier Jesus. Ikke så å forstå at det skulle kunne være noen motsetning mellom Faderens og Sønnens vitnesbyrd, men Jesus vil gjøre det klart at det som Jesus sier om seg selv, om sin person og om sin stedfortredergjerning, det er Guds, det er Faderens vitnesbyrd. På samme måte vitner den hellige ånd om Jesus. Johannes 16, 14. Han skal herliggjøre meg, Han skal ta av mitt og forkynne eder, står det. Nøyaktig står det, han skal ta av det som hører meg til og gjøre det kjent for dere. Den hellige ånd vitner om Jesus. Og åndens vitnesbyrd er et annet navn på evangeliet. Utgangsstasjon, det er evangeliet. Gud forkynner oss i sitt evangelium at han har kjøpt oss fri fra våre synder i sin egen sønn Jesus Kristus. Den hellige ånd forklarer Jesus for oss. Jeg glemmer ikke da frelsen gikk opp for mitt hjerte. Det var Guds ånd som åpenbarte for meg hva jeg har i Jesus. Jeg fikk se Jesus, han var Gud kommet i kjød. Og Gud selv kommet i kjød som menneske, gjorde mine gjerninger, det som jeg har sett her i Romerbrevet foran. Han bar mine synder. Han kjøpte meg fri fra dommen og straffen. Han ga meg alt jeg trenger for å stå for Gud. Gud selv har i sin egen sønn skjenket og gitt meg det som gjør at jeg står overfor Gud uten å være loven noe skyldig. Dette viser Guds ånd oss. Det er åndens vitnesbyrd. Når jeg vet med meg selv jeg har fått vende om til Gud, det kan jeg vite. Og så er jeg så på å høre at han som jeg har omvendt meg til har selv forløst meg fra mine synder. Da blir det frelsesvisshet. Da vet jeg at jeg er frelst. Ikke fordi jeg føler det slik, men fordi jeg er blitt overbevist av Gud selv. Med et vitnesbyrd fra den levende Gud. Dette vitnesbyrdet er knyttet til et navn, Jesu navn, vet dere. Vi har jo henvist tidligere til apostlenes gjerninger 10:43, hvor det står at alle dem som tror på ham, eller han gir alle profetene, rett og slett, det vitnesbyrdet at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Det er et navn som har åpnet himmelen for oss, Jesu navn. Det er et navn som garanterer for oss i himmelen. I dette navn har vi en guddommelig fullmakt, ifølge Johannes 1:12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til. Det betyr også fullmakt, det ordet. Til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn, står det. Fullmakt, det betyr at jeg får lov å bruke det som en annen har rett til. Og i dette tilfellet at jeg får det som Guds sønn har rett til, det sier Jesu navn meg, og den fullmakt har jeg i dette navn. Det gjelder da å se på dette navn. Nå må jeg bruke en illustrasjon som jeg bruker fordi den i sin tid hadde så stor betydning for meg selv. Den er litt personlig, og den er litt barnslig, litt naiv også. Det får dere ikke ta ille om. Men det var da jeg var ferdig med eksamen, har tatt MS-eksamen, så folk spurte meg nå hvordan føles det så å være teologisk kandidat. Dere vet jo at folk spør og snakker. Og det gikk ut det ene øret og inn det andre, som han sa. I stedet for å si motsatt, det skulle være inn det ene øret og ut det andre. Men en dag så kom jeg til å tenke på dette. Jeg gikk oppover Pilestredet. Så begynte jeg å tenke på det. Det er et pussig spørsmål. Og så spurte jeg meg, ja, hvordan føles det? Da måtte jeg si til meg selv, jeg har aldri i mitt liv følt meg så dum som jeg gjør nå. Jeg følte meg så til kort kommet, så hjelpeløs. Det var ikke så tungt og mørkt. Jeg var nesten på grensen av melankoli. Riktig nedstemt var jeg. Og så tenkte jeg videre. Når noen spør meg, er du teologisk kandidat? Og så skulle jeg svare ut for hva jeg følte. Så måtte jeg jo svare nei. Nei, det kan jeg ikke være, sånn som jeg har det. Og ikke kan jeg bli det heller. For jeg har jo ikke noe utsikt til at jeg skulle bli noe annet noen gang. Ja, dum føler jeg meg fremdeles, hvis det var det jeg skulle komme an på. Det er ikke bare at jeg føler jeg er det også, forstår dere. Men det er en annen side av saken, det er ikke noe å sitte og preke for dere om det. Men så var det to ting. For det første visste jeg, det kunne min samvittighet bevidne i meg, at jeg hadde vært oppe til eksamen. Så skriftlig og muntlig hadde jeg vært oppe, og uten å fuske, det visste jeg. Det kunne min samvittighet bevidne. Men så var det ikke bare det, men så hadde jeg fått et vitnesbyrd. Det vitnesbyrdet, det var utstedt av professorene, med dekanus i spissen. Jeg stod mitt navn, og at jeg hadde fullført teologisk emneseksamen og så videre, med den og den karakter som jeg ikke behøver å referere til. Og så stod det navn under. De står der fremdeles, de navnene. De garanterer for myndigheten og offentligheten at det er i orden med min eksamen. Skjønner dere bildet? Det er ingen som spør meg hva jeg føler. Jeg kan føle meg så dum som dertil. Jeg har ikke noe å si det. Jeg har et vitnesbyrd. Garantert av navn. Forstår dere det? Lignelsen i det. Jeg føler meg syndig, anklaget, dømt til kortkommen. Men jeg vet at jeg ikke står Gud imot, det vet jeg. Jeg vet at jeg bekjenner min synd for Herren. Det gjør jeg ikke bare hver dag, men det gjør jeg mange ganger om dagen. Har dere sett for eksempel i Salme 25, som jeg anbefaler alle unge å lære uten at det brukes som sin egen bønn forresten, så har vi syndsbekjennelse tre ganger i salmens løp. For å bare ta et eksempel fra Bibelen, så viser hvor naturlig syndsbekjennelse kommer inn i vårt bønneliv. Det er så naturlig for en kristen. Han kan ikke klare seg uten å bekjenne synd. Han vet med seg selv, jeg står ikke Gud imot. Men så er det ikke bare det, men jeg har et navn, ja. Og der ligger visheten. Et navn som gjelder i himmelen. Det er Jesu navn. I det navnet har jeg funnet frelse. Det er ikke frelse i noen annen. Og det er heller ikke gitt noe annet navn under himmelen med hvilket de skal bli frelst. Men det navnet, det gir frelse. Her har vi frelsesvissheten. Vi kan ikke rote inn i oss selv. Vi skal se på hva Gud har gitt. Vi skal se på hva Gud vitner. Og jeg har ofte prøvd å understreke også. Vi skal se på hva Gud selv sier om de mennesker som tror på Jesus. For Gud sier ikke bare noe om Jesus og hva han har gjort for oss, men han sier det også noe om dem som tror på Jesus. Han sier intet mindre enn det at de har evig liv. Han sier at de er Guds barn, at de har syndenes forlatelse, at de har barnekår hos Gud, at de har seier over det onde, og meget annet, som Gud selv sier i sitt ord om dem som tror på Jesus. Dette skal jeg se på. Jeg vet ikke om jeg har fortalt dere før hva Ludvig Hope sa til min bror og meg. Vi var jo meget unge den gangen. Han fortalte om sin egen ungdom da han var nyfrelst. Han var fra Masfjorden, Hope, som dere vet. Og så var han som nyfrelst, så var han i Austreim en tur. Han hadde satt seg fore det at han nå skulle spørre alle mennesker han møtte om hvordan de hadde det med Gud. Og dette var en fin sommerdag, så kom han i Austreim forbi en kone som satt på trammen utenfor huset sitt. Og så gikk han på, nå, hvordan har du det med Gud, da, sa han. Ja, vent litt, så skal jeg se etter, sa hun. Og så gikk hun inn og hentet Bibelen. Og så kom hun ut igjen. Og så sa hun, jeg har det godt med Gud. Høy her, sa hun. Nå husker ikke jeg, han siterte hva han hadde lest. Men det var flere klare ord. Nettopp om at de menneskene som tror på Jesus er frelst. Jeg har det godt med Gud, du hører vel det, sa han. Og da ble jeg skamfull, sa Hope. Jeg ble beskjemmet, og det har jeg aldri glemt, sa han. Når vi spør et menneske om hvordan har det med Gud, det er ikke noe galt å spørre om det, for så vidt. Men om vi spør et annet, eller vi selv skulle få det spørsmålet av et menneske, så er vi fælt snarere til å begynne å tenke, ja, hvordan kjenner jeg nå? Se inn i oss selv. Vel, det er greit å se inn i seg selv hvis du bare gjør det på rette måten, at du ikke venter noe godt derfra. Hvis du bare venter det Bibelen sier du kan finne der, så er det greit det. Men du kan ikke finne noe godt i deg selv. Men du kan finne i deg selv allikevel at så galt som det er, så har du dog tatt din tilflukt i Jesus. Det kan

Ikke driv med skuespill, sier Jesus. Ikke driv teater. Ikke still deg ut for at folk skal se på deg at du er så åndelig. En sa det slik en gang, du kan godt være en fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Ja, det var fint for meg å komme også I dette hus.
1: Det lige hus, det går lige godt jeg sommer hus, de bare mig det anviser.
0: Tror ikke. Jeg har ikke vært I dette huset før.
1: I sær når man lukker lemme seg noe til dem, Jesus, måtte vi mange kalle lemme seg, Jesus, hotel.
0: Men jeg har vært på vinterstemne før.
1: Måtte dalle vi tjokker med seg en dekkalle lemme seg noe hotel.
0: Jeg kommer, som sagt, ifra Namsos I Nord-Trøndelag.
1: Nei, det båtet oppe I en gulhus, da vi Trøndelagas, Namsoses.
0: Der jeg bonde.
1: Bonde, du?
0: Jeg driver med eggproduksjon.
1: Jo, dette bare ikke vondt, jeg kunne.
0: Har 7500 høner.
1: Ja, det oppe veldig på til tjejejødde vondt.
0: Men nå vi her for å lese Guds ord.
1: Og der vi kunne ta oss. Jeg har ikke lukket hele saken.
0: Vi skal lese fra Hebreer brevet 10:36-39.
1: Ja, vi lukker Hebreer litt I kirjes. Kolmer og I gode verset, så jeg måtte verset vil.
0: For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som lovt, etter at dere har gjort Guds vilje. For ennå det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro skal leve. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag I ham. Men vi ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi av dem som tror til sjelens frelse.
1: Vi lukker at Hebreer til kirjisten lukker kapitelis, kolomologi og videreverses, og at det verset vil. Alle suppe dem dit I din råkehåda ditt eget, med å gjøre store barka. Da skulle de darpa seppet kjærvarshåda, vaiko de leppet takkan ikmild dato, de dalle å gjøre bete loppadusa. Da skulle dalle veladuse hui onhis aikas. Det bohta son kuhte kalka bohti ja ison atjan muhtu taas kuhte lea osku bohti van huskis kalka ellit ja jus kuhtike ietjäs eri kaitet suutni I liihku muu siellu muhtu mille siin kaskas kuudet ietjäitäsi eri kaitetist Altså sæsset kadehusen. Måte, mille singaskas, kude hoskut, sieluset, kude silet, singaskas, mille singaskas, kude hoskut, sieluset, vestujukmin. Amen.
0: Det har nettopp vært jul.
1: Nei, eller noe kukse, ikke kumise julelømmers.
0: Og før jul det mange som har julestjerne I vinduet.
1: Ja, ja nå kom jeg direkte til at vi holder julet I julenast I henger, la oss si.
0: Det lyser fint opp I mørket.
1: Ja, det ikke tjoke, ja, det kunne kjenne jeg, altså, alle søvn sagt.
0: Og de fleste forventningsfulle til julen.
1: Ja, en av solgene tilstøk og hovedet var ikke julet, ja.
0: Men hva venter de på?
1: Måte det ligger alt, mye eller meg sikkert.
0: Og det så trist.
1: Ja, det ikke alle ille noe sommer.
0: At det mange som ikke vet.
1: Ja, det noe, jeg vet ikke hvor det har jobbet det ikke.
0: At de har denne julestjernen som et symbol.
1: At det mye I henne rakket under hulene til mosterhusene.
0: Som skal lede dem til barnet I krybben.
1: Mikael Gajuk har leidt min tokker manalusa mikropasvella.
0: Ja, det fint med lys I mørket.
1: Ja, det kan alltid høy på seg og tjok og søvnseik.
0: Men leder stjernen til barnet I krybben for deg?
1: Mutta tämä läite gruppalusa, onko maanalusa?
0: Slik de gjorde för Simeon i templet.
1: Nu måste jag gälla Simeon i templet.
0: Han som väntat på Israels tröst.
1: Som gått bort i Israel Jesus.
0: Och när han fick hålla Jesus barnet i sina armar.
1: Jag och som bär sig dåligt till den Jesus manas hos alla sys.
0: Så bryter han ut i lov och tack.
1: Som det går särskilt i Olkostajsanet.
0: Och det läser vi i Lukas 2, 29-32.
1: När vi lockat upp i Lukas så lukte den upp i kapitelis. Utgång lukka färsreis.
0: Då läser vi i Lukas 2. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn, til et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.
1: Men vi lukker den til åttekom klokka verset, reis måtte vers. Herre, John, det er løst at du bare var lett til å holde grafer, noe du lett tjelken. Där ska motan millet ojnan du bästa jumi. Mait ton lätt rakkaden på halmugit muodunhoutus. Tjoukasa pähkini tjoukit ja herves vuotan du almukasat Israeli.
0: Hvordan är det med dig?
1: Ja, det är järel den här mohtuinnulle.
0: Kan du fara härfra i fred?
1: Saatsi, kun on juttu, siihen huolikin taappi eerit raafin.
0: Fordi du har sett Guds frelse?
1: Ahti, kun on päässä muosahi, ihmillä bestujumi.
0: Det är fint med en stall inne i jula.
1: Tällä kallu tjappist oppi tämän stallisista jouluhäikki.
0: Med hyrder och visamän.
1: Ja, teikun viisa, kun... Mä leikki tälle tuppe.
0: Med söver och esel och kuer.
1: Ja, tuppe leikki sikke sautsa ja kusa ja nää oomist.
0: Och med Maria och Josef.
1: Ja Maria ja Josef leikka mig tuppe.
0: Och med Jesus barnet i mitten.
1: Ja, tästä tuli ja Jesus manna kaskusin kaskas.
0: Men igen, kan du si som Simeon?
1: Ja, mutta saattaa, kun on selkeä, että kun Simeon.
0: Jag har fred, Gud.
1: Ahti muussa raafi, mun vaimustan, ihmil.
0: Jag har sett din frälse.
1: Teinä, kun mun on muosahan ja aina mun bestan.
0: Vad måtte Simeon göra för att få del i frälsen?
1: Tämä ei färsti Simeon tahka, vai som bästa aina, tämän bestujumi.
0: Hade han noe invirkning?
1: Leikosuus mihki käy, maistuman sahti valti houtan.
0: Hvordan denne frälsen skulle bli en virkelighet?
1: Ahti mohtaa bästikälki suunnisedda hihkulajan.
0: Han levde det meste av sitt liv för Jesus ble født.
1: Son tietuski kaleli su elimis houtan, kun Jesus riekadi.
0: Var han... På noen måte delaktig.
1: Ja, det kan leke mange lærker i sånt det går ofte sønne.
0: I hvordan Jesus skulle komme til jord.
1: Det er ikke gjort av sitt ambirra, mot Jesus talgalt ga i en ala båti.
0: Etter Guds frelsesplan.
1: Nå går utmiddel i Vestujum i Bitsen Oden.
0: Nei, han hadde ikke gjort noe annet.
1: Tähilinkal tahkamma itikäs tiesakal.
0: En att han själv var fött.
1: Mohtos on jäskli riekaudan.
0: Som ett syndi människa.
1: Nuku suttule solmus jo läke.
0: Ja, ikke en gang det hade han noe invirkning på.
1: Ja, ikke sånkalo ainen maitikä mohtiäks pohta sädda.
0: Hvordan är det?
1: Nä mohtsun talea.
0: Är det någon av dere som kan se?
1: Läkomis och tagekuhte sahta tälkki tampirra.
0: Det var jeg selv som bestemte at jeg skulle bli født.
1: At mun nes mer i den dana mun kolken rega i dette jord.
0: Nei, det kan ingen av oss si.
1: Nei, det mer sette også i dette.
0: Men hvordan fikk Simeon del i frelsene?
1: Måten av måte, og at du Simeon, det går over si beste jomis.
0: Han hadde hørt om dem.
1: Som likullan den birra.
0: Han ventet på den.
1: Ja, som vort i den. Leilig vort var så den.
0: Og han fikk ta imot den.
1: Ja, nå som bæs ikke vostar valdigt han.
0: For han trodde på det løftet.
1: Denne går sånn åsku i den vi galka i båtet.
0: Som var knyttet til det lille barnet han fikk holde i sine armer.
1: Men ble jeg gå tjålet med ugen den under manet i mikkelke beste jobb min skjøddet.
0: Det er ikke mye som minner om noen frelser ved et lite barn.
1: I etter det så ofte under manet i skal mikke ikke min måste ha noe lo beste jobb min birra.
0: Nei, Simeon måtte få.
1: Måtte Simeon ferdig i ødgjort.
0: En åpenbaring fra himmelens Gud.
1: Han måtte se han mykmilis.
0: For at han skulle se at dette var frelseren.
1: Vei sånn, det går må seg ut, jeg får meg ut, jeg tider at alle er det beste.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, nå var legget der ånden, nei.
0: Du kan ikke gjøre noe for din egen frelse.
1: Da ni satt ikke lest akka meg, ikke er det beste jo mi har rei.
0: For den er ferdig for over 2000 år siden.
1: Den er gått akkurat laget uen jo gav hvis den jo du bøkte du var ikke åter deres.
0: Og den hverken kan eller skal det endres på.
1: Ja, det er i satt det var jo akkurat.
0: Tenk deg at du er en berømt arkitekt.
1: Just det, just den høyte dere dyrreste arkitekter.
0: Og har tegnet mange flotte bygninger.
1: Jeg lette tegne noe mange kjappe hukse jo mi.
0: Og så reiser du ned til Egypt.
1: Ja, det er valgt at han tok Egypten i.
0: Og forteller dem hvem du er.
1: Ja, det må ytterligvis ikke gi et lett.
0: Og de har hørt om deg, for du er verdenskjent.
1: Jeg er gulland og birra inne på det andre, nå dødt hos meg innvis.
0: Så kommer du og forteller.
1: Jeg er bare at du møter litt an.
0: At du har kommet for å endre på pyramidene.
1: At det er på at den røde ditt ikke vil ut.
0: For de er så gammeldagse og har en umoderne form.
1: Denne går der nå bare at jeg ikke har kjatt. Jeg ikke har svært ut.
0: Det er mye mer moderne med firkanter enn trekanter.
1: Det er en på det går åders våte kolonielle tjekkakak, på det man er kutt ut i golme tjekkakak.
0: Tror du egypterne blir glade da?
1: Nei, da er vi ikke nødt til egypterne, det er ikke det som de skal like.
0: Nei, de vil nok be deg holde deg langt unna pyramidene.
1: Nei, det er ikke det herlige dårlige hjelse her, kukken er det.
0: De ble bygd slik de er for over 4000 år siden.
1: Si herlig det leke, takker Ingo Sille, lemmer seg jo, ollo du har ikke gitt.
0: De ble ferdige da.
1: Gå si, leke garvis to bunda sa.
0: Og de skal ikke endres en millimeter.
1: Ja, da hikker kan røde du i vehage i millimeter, ok?
0: Ikke en gang av verdens beste arkitekt.
1: I galgan, hvor man bare, meg og min bare mås arkitekter livet, i en galgan røde din.
0: Eller du stiller deg ved siden.
1: Det er ikke meg, bitte, det er ikke baldig.
0: Av pyramidene i Giza.
1: At det er pyramidene, det er vi baldig.
0: De som er de største og mest berømte.
1: Hva ikke leke, det går bare mot seg her, ene mot alle mot namma sis.
0: Når turistene kommer,
1: måtte det på åktet.
0: Står du og roper,
1: gå under det kjørvestet.
0: Se hvor flotte pyramider jeg har laget.
1: Ja, just den alke kjørvestet, det er ikke kjørvestet, det er man jobber i munnen rakket den.
0: Folk vil bare kikke rart på deg.
1: Nämähän teikä luulut mun kehtä kohtas. Opa äärestikin tunni.
0: Opa ei leijan vei.
1: Jäi kun pohkusi, pohkusti tuu.
0: Du har da ikke laget pyramidene.
1: Denne går ikke den dongelig til fyrurlaskeren.
0: De ble jo bygd slik de for 4000 år siden.
1: Det eller hukse jo noe, det jo nærlig du har jeg ikke kunne hukse jo.
0: Du kan ikke ta noe ære for at pyramidene ble bygget.
1: Da ni satt vel seg helst så godt ned i det at dongelig raskeren ditt gjør ut.
0: Dette bare et svagt bilde.
1: Tiedäkö tuossa, että vähäis kovvideamme?
0: Men når Jesus ropte, det fullbrakt på korset.
1: Mohtuko Jesus tjörvuidaan, että toppiruessa älte talle på hålla suhtujun.
0: Så betyr det så mye, mye mer.
1: Det maksaa dem ihan empu, kun viet, oltalas.
0: Mye mer fullbrakt än pyramidene i Giza.
1: Ihan empu, kun viet vieruuna oltalikke.
0: Vi förstår att pyramiderna inte ska tuklas med.
1: Nej, mamma, det har ju hit med du sa att det är kun kalka tuhkuröntat.
0: Men du, hur lätt det är för oss.
1: Måste juttas, men kärpas att det är mycket givet ditt.
0: Och begynna att tukla med frälsen.
1: Att vi är inte på tuhkuröntat bästa ju min.
0: Ändra den.
1: Ja, vi har skrivit alla tuhkor i dag.
0: Ta noe av æren for den.
1: Ja, det blir jo de helsene korten i det.
0: Og fortelle andre hvordan frelsen er.
1: Ja, det må uten i herre sitte måtte best å gjøre, Mille.
0: Hva de må være og gjøre for å bli frelst.
1: At det er virkelig lekk, jeg lekk at det går det melde deres at det til det best å gjøre.
0: Men så er det i virkeligheten ett vi skal forkynne.
1: Måste det lära tuella i dusche och ta hokta mig mikalaka särni dit.
0: För uppe och ut till oss själv och till andra.
1: Det går tjorvo hit mila åt oss icke, hit mila åt oss jag är röje, håll upp mig.
0: Kom, för allt är färdig.
1: Båte påka, det blir påka är vi stuen.
0: Vi ska läsa nu en vers i profeten Jesaja kapitel 40. Ifra vers 1-4. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid endt, at hennes skyld betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Hør, det en som roper, rydd vei, rydd i ørkenen, vei for Herren. Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes. Det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land.
1: Jeg vet ikke, må alle må selke din ippel. Særen og rakka sitt Jerusalemi, jeg tror å ta seg. At den sortile loppuun, at den velkile maksujuun, at tälle odjon herra kiedes, kohti kerta satsat, puossu suttuidis outes. Kuula muhtuma jiena kohti turvu mehtsis, raahka teke herra keinu. Tassi jehki tam audin etnama. Etnami tässätis käynnu ikmili. Juhke lehki kalka pajituu ja juhke varri ja juhke tievva kalka volituu ja luohkas paikki kalka shaddat jalkadassan ja pahtit tulemme. What mean?
0: Ja, slik det Herren har ordnet det.
1: Men gjelder Herre i slaget den dagen.
0: Og slik vil han at vi skal forkynne det.
1: Ja, nå som dagt du at nemi galga særnit.
0: Kanskje tenkte Simeon på Jesaja 40.
1: så ikke etter Simon gjort det sitt oppe.
0: Der han sto i tempelet med Jesus barnet i hendene.
1: Hvordan kjøtt du oppe tempelet i dårlig den Jesus mannen så salastis?
0: Striden var endt. Simon fikk fred.
1: Nei, så var det ikke alene noen jeg Simon og Tyrafi.
0: Han ble ikke syndfri, men han fikk fred.
1: I sånn sutt og fridjengel skjedde, måtte sånn sett det beste gjort.
0: Han ble ikke kvitt plager her i denne verden.
1: Nei, så skal det jo se hvordan det var i hvitt av meg ilmis.
0: Men han fikk fred.
1: Måtte Rafi som går hatt jo.
0: For han så Guds frelse.
1: Hvordan bæsa jo inn i Jesus og beste jo mi, eller beste jo mi.
0: Som var ferdig for alle mennesker.
1: Mille garvi stuvun på holdet må gi beste jo min.
0: Har du fått se denne frelsen?
1: Ja, just unge bæsa høyn i den beste jo mi.
0: Har du fått se at den er ferdig?
1: Ja, lekkud om for meg sen den at det er laget uvun garvi stuvun.
0: At den er fullbrakt for deg?
1: Ja, det er det alle sorte joven du dit i.
0: Ja, for alle mennesker.
1: Ja, bare hold opp mye.
0: I dette kan du få fred.
1: Ja, det er bokte sagt at han Rafi også.
0: Fred med Gud.
1: Rafi Ipmilin.
0: Og da kan du fare herfra i fred.
1: Ja, det er alle de kan sagt at hun ikke tappe det han er limis Rafi.
0: Tiden går så fort.
1: Jeg kan vasa noe gjort i litt.
0: Vi leste i Hebreerbrevet.
1: Nå kom vi loga hjem til Hebreerbrevet til Kirgis.
0: For ennå er det bare en ganske liten stund igjen.
1: Denne god alle vel er hui ånhis eike mis.
0: Så kommer han som komme skal.
1: Det båta som gode båt i kalga.
0: Og han skal ikke dryge.
1: Ja, så nikalka atjanit.
0: Alt rundt oss i verden roper om at Jesus kommer snart igjen.
1: Da tror vi jo hvor dag jeg må innmys etter Jesus på etter folket.
0: Synes du det går langsomt?
1: Måte å råkke du med å sette dette til hjelpen gukke.
0: At Jesus dryger?
1: At Jesus til å atjene.
0: Nei, han skal ikke dryge.
1: Nei, jeg som ikke skal atjene ikke.
0: Lever du hver dag som at han kan komme igjen i dag?
1: Nei, nå må han jo ikke begynne den at det som går skjønne jo bort dit.
0: Og om han ikke kommer i dag?
1: Ja, just det, på øynene.
0: Det er ingen av oss som vet hvor lenge vi lever.
1: Det gjør ikke mye steder, men godt ikke eller.
0: Og må vi ikke undre oss hans frelse?
1: Ja, men jeg kan ikke i meg stelle, så beste jo meg.
0: Men må vi takke og prise Jesus for?
1: Måte gå meg gitt i rammet i Jesus.
0: At han har ordnet dette så fint og fullkomment for oss.
1: Gå sånne lag i den båten og kjabba jeg bor oss.
0: I Jesaja leser vi.
1: Ja, da beser jeg seg luften og gulmer lukket.
0: For et barn er oss født.
1: Det skal man alle mye gjøre jeg gaden.
0: En sønn er oss gitt.
1: Ja, var nylig mye gjør du, Johan.
0: Herredømme er på hans skulder.

Det går vei å la se opp til å låte for sportet ditt, Milosa. Da du dusje opp til egen og gjen og selke opp, Mil. Du har lært meg sin appegål og latsjatt. Jeg anser seg ikke jeg har latsjatt. Litt guide av mos eritt. Må lakka jeg sette mykje bare i båt ditt. Mot om å datte jeg rekker som dod nå. Jeg datte hun at det minst faste en skal ikke sjøg at båret gaska våta. Må bæren han egen må digge det saddet. Som galga din rengasjosa veldig badgelasas. Som galga hengas auditin din avdas. De både gått i vårdig bete så. Det sa at de bete et åfarors at ofte labba kom og losa ein ego bete på ditt. Det da hjelp man din avdas. Jeg må en andre gass i adden digge det. Den dag og dittig, må jeg må bæren din galga dakkat. Abel, Adam og Eva bæren i. Addedan. Jeg som dakka ipp med gott som gjelde. Sånn overfor oss og labba, var best av lakene ikke ipp med losa. Gå ipp med gjerne Abel, jeg så overfor bjellet. Abel og John Andegas i Adoyomi. Kain, Abel velja. I med ditt asa, at du som darbar så Andegas i Adoyomi. Som gadda at jo sånn ratcha garra sitt, no boris og jo veis. Dele ikke min sønne dotter vårt. Jeg nå velger sånn ersk gjen oss. Mot det da jeg dårlig også ikke min lose. Ikke min, da jeg faste en. At just Olmo galger det båret dillig. Det ferdte åpast at du må si galge el litt. Da ditt i øyne må velge litt ofte Alma. Jeg så bedre seg. Da så ikke jeg da. Øyne må oppe mer med boresivene ditt. Sigal ge ojut bakom meid, ma åpa hit, olmoide, må sigal ge ellit. Koki eigidas mangel, ada ip min låg i bakkon, må se si, gå til en ståra overmors Israel almogis. Dalle dart låg i bakkom at. Eju skal gale era ipmel, gomon. Idon gale ga adnet herra, du ipmelat, nama dorsa latjain. Ane måtte å svåinga den beive, at du dan bassen anak. Godni at du ætjat, ja du etnat, og du beive så det etnagen, den etna mest. Mai herra, du ipmel, du utni adda. I don galga goddit. I don galga forosett. I don galga svåladett. I don galga zelket vera du av storsa. Du laga morsa tås deg. I du galga anestovet, du laga morsa vesu. I du galga anestovet, du laga morsa taka, da jeg så balva ledje, da jeg så biga, da jeg så vovsa, da jeg så asena, da jeg meidige, mi gula du laga morsi. Da le båret bakkonat. Du oppa et midje det ippmil dato bidra. I denne går ippmil rekkesta min. Dele så dato, alo da båret mos. Måte mi gal etle båret, jeg oktage vei ippmil, dato mjel det eilig tjadat. Da bakom mamma ippmil addi, galge olmode tjeit, at det si ei birge alma vek i haga. Gå ippmil bæren i båta, det galge så nubba stort i sin vaimo, måte si heldig skottet han, mange i mi borrile. Jeg så bokte satt et bokat og ut andre gass i Adoyomi, da han ovdas med sin bostort til et bargan. Ippmer sa det profetet, jeg galget gjettet at ippmer barni galget båtet. Profetet er dakkar olmat, gav de ippmer sarno og vangars bokte. Profetet var smuta litt an olmoide. Profetet sa smuta litt at du går ippmer barni rega da, da galgan han imars lasja dappa hovat. Getja, njeidars hadde manga i vostai, jeg regad at det bærne, som gotja så nama Immanuelen. Da nama maksa jeg, ippmil, mi melde. Profet Mika einosti, at det som galga regad i Betleheimes. Esaias selka meidai, at det ippmil bærne,
skal gå all og gillat, min sodo dittig. Går vi bare gatt dama ipp min li sida, jeg etke bare gatt dama I sånn dato, det sodo dat mi. Som går gå hava do og jovot, jeg rangar stå vot, og jeg mi ogget raf I ipp min lin. Mot å gå som båta,

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Bodis Buchten fast den odda programmet.
0: Och vi får sätta oss i salmernas bok.
1: Ja, mi juatke salma i gerges.
0: Och nu är vi kommit till den 117 salme.
1: Det alla mi buchten den 24 blåa salmi.
0: Denne salmen har bara två vers.
1: Den salmas där du ska gå ekte versa.
0: Hvis vi tänker på när Jesus hade instiftet nattvärden.
1: Kom i jordesättan äggig och Jesus lige dagarna näkade i smällas i.
0: Det var ju lika för han gick till Getsemane.
1: Då li gjorde ådelarsko sommarna i Getsemane gardai.
0: Han visste vad som väntade han.
1: Som tidig mi sod och bevort i.
0: Allikeväl står det skrevet.
1: Mot det lika tjejtjö tjalla jobbon.
0: Där de hade sungit lovsangen gick de ut till Oljeberget.
1: Mot det gosileke laulo mainu laula de manesi olgos oljevare guloi.
0: Och kanske var det denne salmen de hade sungit.
1: Jag farkade date laula maisileke laulon.
0: Nu ska vi läsa denne salmen.
1: Mi lokata en salma.
0: Och vi läser bägge verserna samtidigt.
1: Ja, mi loka gå på sig versa i oktan.
0: Lov syng Herren alle folkeslag, pris ham alle stammer, for hans miskunn mot oss är stor. Herrens trofasthet var och evig. Halleluja.
1: Mainot herra båte bakina, tramid ecket so båte almogat. Da sko so armogas båte lä, vialas min båtgel. Ja herra oskaldas båte bisso alas aigai. Halleluja.
0: Ja visste nog var den salmen de sang.
1: Ja just alle da, da salma mai sidale laulo.
0: Der av og til vi sier, kan du finne en salme som passer til teksten?
1: Da la hui dao ja at mi tselke hata gauna kona ofte salma mi heive den teksti.
0: Og vi har også gode salmer som vi bruker å synge.
1: Ja mista mai te olu buurit salma mai mi lave laulut.
0: Men hvis vi tenker på denne salmen.
1: Mutta mi just mi jordesetan salmaala.
0: Kunne ikke den passe så godt den gang når de var ferdig med nattværen første gang?
1: Jo, det er heivir høybores laul og mangel går sigerge, ekker de smelle som vårt skert.
0: Lov syng Herren alle folkeslag.
1: Mein og herra båt bakken og ramid ekke så båt almogat.
0: Det var ikke bare de få som var samlet der på nattværssalen.
1: Eller du ser da at de skal legge tjåk i den dokk og ikke de smalles i låtene.
0: Og så står det videre og pris ham alle stammer.
1: Da kjødde jo videre satt du på at det ram i dekket så båte almogat.
0: Det var ingen som skulle være utenfor.
1: Da hele han åkta i gode algele nolgo belde.
0: Så er vi også regnet med her.
1: Da lille han måtte mye valde jo og melde det altså.
0: Så kan det også være en profeti i dette.
1: Da sagt han måtte åkta dere profeti i det altså.
0: Som forteller om den gang når alle folk og tunger skal lov å prise ham.
1: Vi måtte la den eike med alle gav bort i kobo halmål og halget mine og jeg gikk det så.
0: Det vet vi, det er det store mål.
1: Da vi det, de hadde da lært av større mitt og medre.
0: Men vi skal gjøre det allerede mens vi er her på denne jord.
1: Måte vi alger seg med tak at den jo der går mye at det er på den etan alder.
0: For hans miskunnhet mot oss, den er stor.
1: Den er så både båta min veste da lært storis.
0: Ja, det kan vi gjerne både synge og vittne om alle sammen.
1: Da han sa til min laul og jeg vite nå ikke at han bedre, dårligst at han bedre boket.
0: Og så stod det enda videre.
1: Ja, det kjøtt jo vel jeg videre, sa på das.
0: Herrens trofasthet varer til evig tid.
1: Da jo herre, Oskar, det svårte da bisso og alle skjegge.
0: Tenk dette sang de før de vandret til Getsemane.
1: Den gjorde seg til den laul og si, og det går si, hva jo ikke Getsemane gør deg.
0: For at alle folkeslag etter og tunger og stammer skulle bli frelst.
1: Da nå at det bor hun må så at alle beste jobbet.
0: Herrens trofasthet varer til evig tid.
1: Herre, Oskar, det svårte bisso og alle skjegge.
0: Slik kunne vi gjerne fortsette å synge.
1: Den lakker satt seg med mye, jødke jeg laulet den.
0: Men nå går vi over og begynner på den 118. salme.
1: Ja, den vi måne videre så på jeg låket den 20. gautsenblå salmen.
0: Så vi tar også den med i dette programmet.
1: Vi valgte måtte da anmelde den programmet.
0: Og kanskje var dette også noe som de sang.
1: Forgelig dager må jeg si laulet oppe.
0: Ja, når vi da tenker på denne nattverstunden som de hadde.
1: Kom i jordskjøttan, ikke de smalles i bottom i sist led oppe.
0: Kanskje var det denne Jesus sang den siste kvelden han var sammen med sine disipler.
1: Forgelig dager laulet må jeg sånn laulet, og det mange må sjekke hvordan de åktan så mærte jeg i henne.
0: For det vi tog med fra Matteus 26.
1: Da har vi valgt det man velte Matteus Gøkteløye gode kapitalis.
0: Det forteller bare at de sang lovsangen.
1: Da måtte la det si laule meg noen laulere.
0: Og så gikk de ut.
1: Ja, det måtte si Olkos.
0: Vi leser nå de tre første versene.
1: Ja, vi låker testen gulmalig og versa.
0: Pris Herren for han er god. Evig vare hans miskunn. Så skal Israel si, evig vare hans miskunn. Arons ett skal si, evig vare hans miskunn.
1: Rame vekket herre rask og sonda bødre, så armog og svåta bista alatjat. Selkos Israel, så armog og svåta bista alatjat. Selkos Aron av Jesu, så armog og svåta bista alatjat.
0: Ja, la oss alle prise Herren, for han er god.
1: Gito med boka, ja meino med boka, herre reina og sonda bødre.
0: Versene 4-6 leser vi. De som frykter Herren skal si, evig vare hans miskunn. I trengselen ropte jeg til Herren, han svarte og førte meg ut i åpent land. Når Herren er med meg, frykter jeg ikke. Hva kan da mennesker gjøre meg?
1: Sigo det Herre spålet selkosete, så armogas våta biste og alatjet. Atestosa siste tjörbo mune herre. Herre vaste di mune ja dolvoi mu olkos besi jussi. Herre lä muina i mun bala. Moi kalkasi olmos mune dohkat.
0: Det är möjligt att det var denne salmen som de sang när de vandrade till Getsemane.
1: Dalla veula chatte si laudo dan salmo si vatuleke Getsemane.
0: Eller når han vandret videre til korset.
1: Det er jo mange går som vatulig videre så på Rosalosa.
0: For vi vet han vandret til korset uten frukt.
1: Det er når vi dette hadde sånn vatulig Rosalosa valo ha.
0: Selv om han ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Det er ikke vel sånn kjørt hvor jeg ålgås må ipp mellom mann eller tonko.

0: og så tage dem alle.
1: Ja, nu vil vi gerne spørge. Har du lært dig til at stole på Herren frem for andre mennesker?
0: Jeg har lært dig til at stole på Herren frem for andre mennesker.
1: Det vi læste i denne salmen. Det var at det var bedre at stole på Herren end at feste lid til mennesker.
0: Det er altså bedre at dårligste herre alle at løfte til olmøjala.
1: Hvis vi tænker på den sidste kvelden, Jesus var sammen med sine discipler.
0: Just med gjort sætte mange musikere og Jesus lige åkte så meget jeg giver.
1: Han havde jo bare 11 discipler igen nu.
0: Da det ligger så stusje og den blokker så meget jeg giver, det ligger så farus.
1: For en av dem hadde allerede gått ut i natten.
0: Den har åkte sist lige mannen og han ikke.
1: Han var gått ut for å forråde han.
0: Som den mannen Olgos stannet til bættet, det så.
1: Men alle disse 11 som var igjen, de kom også til å svikte ham.
0: Mot da hokten blåka skal legge så melde sig, bater ikke mye så sedet.
1: De ville bli spritt denne kvelden som søgene spres.
0: Denne og sier berge jo gerskola kolen og saltsakke bater i sattet.
1: Og hva var det vi leste?
0: Jeg mener det, men jeg mener også.
1: Fest ikke tillit til menneskene.
0: Alle bier løtta mors og olmøyala.
1: Kjære lytter.
0: Rakt i skulde legge.
1: Ha først og fremst tillit til Herren.
0: Leg løtta vel at ane løtta mors og algomors herre ala.
1: Vi leser videre her versene 9 til 13.
0: Jeg mener låka hokt seg verset skolmenblå verset.
1: Det er bedre å søke tilflytt hos Herren enn å sette sin lit til stormen. Alle folkeslag kringsatte meg. Jeg holdt dem fra livet, i Herrens navn. De omringet meg på alle kanter. Jeg holdt dem fra livet i Herrens navn. De var omkring meg som bier. De sluknet som ild i tårnekratt. Jeg holdt dem fra livet i Herrens navn. De støtte meg hardt, så jeg holdt på å falle. Men Herren kom meg til hjelp.
0: Både la batare herre lusa go luettit aiva mucajala. Bo pakken at mu pira stahtet herre nam i kalka mun sin. Vuoles tjöpat siilet mu pira. Tuodai si pira stahtet mu. Herre nam i kalka mun sin. Vuoles tjöpat. Siilä mu pira nuhko tjuikat. Sii tjasket. Nukko tolla, postelis lääne siste, herra nommi kolka muun siinä vuoles tjöppat. Korsit, nordastit ton muu, vai muun juuri liutsin, mutta herra väkiti muu.
1: Vi skal igjen prøve oss å tenke på den siste kvelden Jesus var sammen med sine.
0: Vi gætkjelle gjorde seg vel i den, at mange må sjekke da gå Jesus li åkta.
1: Så leste vi at alle folkeslag kringsatte meg.
0: Vi lover at der satte bo og holde vår slag at si bidra starte må.
1: Hvis vi da tenker på romerriket.
0: Just vi gjorde seg romernes rike, alle.
1: Det var et rike som bestod av flere folkegrupper med forskjellig språk.
0: Da de lakket deres rike med de åktes olmorsåajon.
1: Og vi vet at det var Rom som naglet Herren til kors.
0: Ja, men det er at alle Roma mi navli herre rosa mora ala.
1: Det var den romerske landshøvding Pilatus.
0: Da det er Roma la tjei like an meg, man namali Pilatus.
1: Men den dagen som Jesus døde på korset.
0: Mot en annen baby går Jesus hjem i rosa alde.
1: Ja, det var også et romersk kors, kan vi gjerne si. Da ble også det rike dømt. Og så langt vi vet, så var dens dag og talte allerede da.
0: Ja, men nå vi vet at det ligger den bjeve lukker jo vondt alle jo.
1: Det store verdensrike som da hadde vært i rundt 1000 år.
0: Det større meg gild med rike med alle livet enn solidå har jeg.
1: Det forsvant som en stor verdensmakt.
0: der jeg afgav noget større.

Ikke driv med skuespill, sier Jesus. Ikke driv teater. Ikke still deg ut for at folk skal se på deg at du er så åndelig. En sa det slik en gang, du kan godt være en fundamentalist, men du trenger ikke gå rundt og se ut som en fundamentalist.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurten fast i noen av programmet?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg er salma gyrjes.
0: Og nå er vi kommet til den 119. salme.
1: Det er denne spurten, den 28. blå salmen.
0: Og det er den lengste salmen i Bibelen.
1: Ja, den er gode mot salma oppe i Bibelen.
0: Den har 176 vers.
1: Ja, det er 28. gode verser.
0: Og her må vi bruke mange program for å komme igjennom.
1: Ja, det er selvfølgelig vi gav mange programmer til bort i den salmetjala.
0: Men vi skal lese alle versene.
1: Måte vi lukke på verset i den salmeske.
0: Vi kommer til å bruke fem program på denne salmen.
1: Ja, vi gav her viktige programmer til bort i den salmetjala.
0: Her i denne salmen.
1: Da er den salmes.
0: Så får vi høre mye om takksigelse.
1: Da skulle besa meg gula hål og gitte meg birra.
0: Men det vi får høre mest om, det er om Guds ord.
1: Da må vi enda må slike besa eller ikke med sæne birra.
0: Denne salmen er skrevet på en litt uvanlig måte.
1: Da salmene kjaller jo om hva her er det laka i går i det salmet.
0: Hvis vi nå hadde kunnet hebraisk.
1: Hvis vi måtte skjønne at hebraiske gela.
0: Så hadde vi kunnet sett at denne salmen hadde 22 avsnitt.
1: Det blir skjønne at denne salmen slik gøkteløy.
0: Og det er, den er ordnet etter bokstavene i det hebraiske alfabetet.
1: Det er altså bygger jo hvor mange bokstaver melder den hebraiske alfabetet.
0: Men det skal vi ikke tenke så mye på.
1: Det som jeg har gjort, det skal nå ålo.
0: For det passer jo ikke inn i de to språkene som vi bruker her i vår program.
1: Det er jo da hei, like hei, og alt det gjelder seg som er mye av å ha denne programmen.
0: Men det er noe annet som passer inn.
1: Mot det er jo å gjøre meg hei ved den siden.
0: Og det er alt det som denne salmen forteller om Guds ord.
1: Mot alle boer der med det salme mot alle ibmel sæne birra.
0: Og vi kan også bare legge til at denne salmen har betydd mye for mange troende opp igjennom alle tider.
1: Mot om vi sagt, ikke da, så la oss si at jeg har denne salmen, la meg smerken, ålo, og skulle ha kjøyde og eget kjøyde.
0: Og i denne lange, fine salmen.
1: Ja, det er en gokes, ja, fine salmes.
0: Så ble Guds ord beskrevet gjennom mange forskjellige ord.
1: Det skjedde ibmel sætne no møytelov og det ålo sæne i bokte.
0: Den ble kalt både for vei og for vitnesbyrd.
1: Det er gokkjødovun sike geinun, ja, dårastossan.
0: Det er nevnt som både bud og lov.
1: Det er gokkjødovun, då bakun, ja, lakan.
0: Om trofasthet og mange, mange mer.
1: Og skal det spørte jeg ålo i de tingene.
0: Så nå skal vi begynne å lese.
1: Ja, da legger vi lukket den salmen.
0: Og nå leser vi de tre første versene.
1: Jeg lukket alle gulmer vers av den salmen.
0: Salig er den som er hel i sin ferd og følger Herrens lov. Salig er de som holder hans lovbud og søker ham av hele sitt hjerte. De som ikke gjør urett, men vandrer på hans veier.
1: Og du kan så la si, gøy gøy nu leite mættum, gode fatjulu herre la melde. Og du kan så la si, gode et aimu bisu tek su dola stusai, gode et oppa vaimus desette åtse su, ja ei da verre båda mot fatjulit su gøy nu melde.
0: Det er et godt ønske ditt at vi skulle søke Gud av hele vårt hjerte.
1: Det er hoi på etter savald at jeg hadde mye ord som skjønner meg hit med mange i åpne min vei med stemmet.
0: Vi skulle ikke søke han bare med et sånn halvt hjerte.
1: Jeg har ikke gjort seg så bare noe vei med belen.
0: Vi kan nok av og til bli litt motløse.
1: Det sagte alle at hoi da og jeg at vi bort i takker har jo stille eller svort i.
0: Når vi møter mennesker som er begeistret for alt og begeistret også for Guds ord.
1: Kom i gang når det holder meg unger noe, både Dorbos, ja, både Dorbos med deg, Ibmel Saredafos.
0: Ja, vi kan gjerne si, det er jo godt å møte slike mennesker.
1: Ja, vi sa, det kan låke at alle høy både at det ganger, det takker holder meg unger.
0: Men så hender det at etter en tid, så har de ikke plass lenger til Guds ord i den travle dagen.
1: Måte det da, behova hun da, ja, til Cecilia Schatten satt gitt med satt, nei, den dele his mætt om bjelvis siste.
0: Vi mennesker er ofte slik.
1: Vi holder måtte hun da, ja, akkurat.
0: Men vi husker kanskje hva som stod helt i begynnelsen av salmenes bok.
1: Måte vi måtte kanskje meg, tjøy, alg og gætsin salma i gerges.
0: Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd.
1: At det avdukar seg til å si gode hei tjøv og deg ippmel mætt om i radi.
0: Og ikke sitter i spotter og set.
1: Jeg eier tjokka lakker, hvilket jeg i tjokkan sages.
0: Salig er det menneske som vandrer på Herrens veier.
1: Audugasle da holmos gode vatjula herre gein og melde.
0: Og de versene som vi nå leste.
1: Ja, da fjer som har mida slået med.
0: Som altså er begynnelsen på den aller lengste salmen.
1: Mila alle gode aser på den gode mos salmen.
0: Det forteller jo noe av det samme.
1: Da møyte la jordens hjemmebyrde.
0: Salig er de som holder hans lovbud.
1: Da audugasle si gode dolle so bakkomi.
0: Og de som søker han av hele sitt hjerte.
1: Jeg sier ikke hårdt så mange er på vei mot stedet.
0: Vi leser så videre i versene 4 til 8.
1: Ja,
0: vi
1: låker videre så på nye verses gautse versi.
0: Du har gitt dine påbud for at de skal holdes nøye, og om mine fottrinn ble faste så jeg kunne holde dine forskrifter. Jeg skal ikke bli til skamme når jeg gir akt på alle dine bud. Jeg priser deg av et oppriktig hjerte når jeg lærer å kjenne dine rettferdige dommer. Dine forskrifter vil jeg holde. Du må ikke rent forlate meg.
1: Donne hadde enda godt som i dette, var jeg almos viser deg dårlig. Og var det må gjen og satte seg ut som Nano sin not at mun duolan du ravagi. De in mun kalka hehpä sohto juubot, kun mun vuhti välttään puhtuu pahkumi. Mun aikun tuu raamidi faimu veikallas vuodasiste, kun mun uohpan touta tuu vanhuskis vuodalaai. Tuu ravagi aikun mun tuollat, älkoede muu nuhtsaka.
0: Som vi sikkert allerede har lagt merke til, så står det heller ikke her hvem som har skrevet salmen.
1: Nå, vi da skal ikke merke det. Da skal kjøtt jo at det går til å kjelle den salmen.
0: Og da kan vi jo bare si en ting.
1: Du måtte vel ha sagt det, vi selv ikke har hørt å tenke.
0: Det er Guds ord, og det taler til oss.
1: Så at det er ippmel satt ned av salmen om ikke det.
0: Hør nå bare hva det står i vers 9.
1: Jeg gode den, vi kjøtt jo kjelle jo nåt seg vers 9.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galka nåra, ålmors varjele så belgas bokte sin. Gevat ham bokte gjetja stå sæn i melde.
0: Tenk om vi kunne få sagt dette til alle våre unge.
1: Gjordes jo smi sate seg med at selke dam på min nåra di.
0: Slik at de kunne forstå at det er en kjærlig Gud som vil si det slik.
1: Den lakker at det sier adde sju tjø hatt den har åkta rakkist og skip med god til selka den sier det.
0: Og vi leser ordet en gang til.
1: Som vi lukker deg sann i åkta i velde.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord.
1: Man bokte galga nåra olmors varje liså belga spukte sin. Gevat han bokte gjetja stå sann i melde.
0: Nå kunne vi jo gjerne spørre, ja, men hvorfor står det slik skrevet?
1: Måde det satt seg om vi gjør maning til å anlake kjallet jobben.
0: Kunne det ikke vært bare stått slik?
1: Jeg vil ikke sagt at jeg ikke anlake.
0: Hvordan kan menneskene holde sin sti ren?
1: Man lakker sagt at hold måtte bokte sin dårlig sin låte sitt.
0: For svaret hadde jo vært akkurat det samme.
1: Den er faste hos du ikke gjorde det samme.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: At du la hetja stå sann i det.
0: Men nå stod det altså ikke slik.
1: Måte det aldri tjudjunda at han lakker.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga nåra olmors varje liså belgas bokte sin.
0: På menneskelig vis så må vi vel si at det er verre for de unge å holde sin sti ren.
1: Olmors lars lai melde det la noe at det la vada sopp og la nåra olmai dåla hets belga bokte sin.
0: Og vår fornuft vil vel si at nei, det går ikke an.
1: Jeg mener, Jeremiel, at ja, det da hie, menes du.
0: For det er så mange farer og fristelser der hvor de unge ferdes.
1: Da nå, da ble nå, og du var eller spod, ja, da kan de ha fylle i sin, da begå si hva jo litt.
0: Og så hører vi så mange ganger slik sagt.
1: Ja, det går la meg høy da, ja, da lakker det jo.
0: Nei, alle lever jo slik.
1: At det bruker hele den lakker.
0: Så slik må ungdommen også få lov å leve.
1: At det den lakker, for det nå er det måske bese helt litt.
0: Men her leser vi Guds ord.
1: Mot det der slåk om i Ippelsane.
0: Og så stod det altså slik her i vers 9.
1: Ja, det kjøtt jo der standakker den åkse fyrses.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galka nordra olmors varje lissu belgas bokte sin.
0: Og så hørte vi svaret.
1: Ja, det gode med meg des feste dosa.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Gjev at han bokte i etkje stosan i melde.
0: Og så tenker kanskje noen slik.
1: Ja, det sagt at det så misgjort det seg nå.
0: Åh, det er så tungt å holde alle disse budene.
1: Åh, da han nå låsa at du har lagt båt deg bak om i.
0: Ja, for oss mennesker er det umulig.
1: Ja, min ålmøy melder skal det vekke mætten.
0: Men det er bare det at det er noe annet også med Guds ord.
1: Mot det eller da at det er jo å gjøre meg det i Ippelsanen.
0: Der finnes en kraft i det.
1: Da får jeg gått opp i gavn og Ippelsanen siste lakker Fapmo.
0: En kraft som overgår alt annet i denne verden.
1: Fapmo min manna bottil bo her er dem av ilmis.
0: Derfor så må vi også se på dette.
1: Denne følte mig gertja for deg danke, Ola.
0: Og vi må også se på verdien av å få Guds ord undervist til alle unge.
1: Vi følte mig det gertja den rikke skåda at det var på himmels han er på nåra di.
0: Og da tenker vi også på alle de unge som ferdes på skolene våre.
1: Jeg har ført gjort sitt alle båter i Norge, jeg har fått sitt på min skole, Jon.
0: Det er viktig at Guds ord får lov å være med oss der.
1: Da la hun det alle satt i melsaten i Besalem helte meg det oppe igjen.
0: For det er sant det som vi nå leste.
1: Da la alle dårter la meg dabe, meg dabe nå i møtt.
0: Ved å holde seg til Guds ord.
1: At du alle her ikke har sitt med satt, nei.
0: Så går det også an i våre dager å holde sin sti ren.
1: Det man, det menes du hver dag at åpne at du alle så belger bort i sin.
0: Og så kan vi få lov å komme igjen og igjen.
1: Det blir som vi bort i så loser åndesis ja åndesis.
0: For Guds ord, det vil beskytte oss.
1: Den har gitt meg satt, nei, da har jeg ikke vært hjelig min.
0: Men Guds ord vil også fortelle når vi har falt.
1: Mot Ippelsatne mot eller møte mye, det går med lette gatsjen.
0: Og så vil det vise oss vei tilbake utifra dette.
1: Ja, det kjær jeg hadde ikke enn og mye i det røde låte da jeg ser det.
0: Det vil vise oss en oppreisning.
1: Det kjær jeg hadde mye i det bare strødselemme.
0: Men så kan vi også si.
1: Det sagt jeg møte mye selv i hjemme på.
0: Guds ord har gitt oss til beskyttelse.
1: Ippelsatne lade mye i den overvarige lossen.
0: Også budene har gitt oss til beskyttelse.
1: Bakkommel har møtt dem ikke i dag, du under den at min varje litt.
0: Åh, hvor mye vondt mange unge kunne vært spart for om de hadde holdt seg etter Guds ord.
1: Åh, mann, åh, lo på hesse min, nå er det ikke varje lov, og jo sier jo ikke dårlig enn Ippel Sannes. Det er jo Ippel Lars gitt.
0: Derfor leser vi dette ordet atter en gang.
1: Ja, vi låker den da forstand sann i velei og det.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man bokte galga nordra olmors varje lissu belgas bokte sin.
0: Ved å holde seg til dine ord.
1: Gjev at han bokte gjetje stosan i meld.
0: Så leser vi videre i denne salmen.
1: Jeg låka videre så på den salmas.
0: Vi leser versene 10-16.
1: Jeg låka lå et versa skukte blåa versi.
0: Jeg søker deg av hele mitt hjerte. La meg ikke fare vill, bort fra dine bud. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Herre, lovet være du, lær meg dine forskrifter. Med dine lepper regner jeg opp alle dommene fra din munn. Når jeg vandrer etter dine lovbud, er jeg glad, som om jeg hadde all rikdom. Jeg vil grunne på dine påbud og tenke på dine stider. Dine forskrifter er min lyst og glede, jeg glemmer ikke dine ord.
1: Oppa mu vaimo standa mun otsantu, alle loitte mu tjatje ditu pahkum minne eret. Mu vaimo standa mun vurkintu sani, oma mun suttu ditu vestai. Mainu juvun läkedon, herre, uppa mun ja du rava geitet. Mu baksa miun lämmun kuulathan puhtu nälmi laaj. Du tuolastuussa ei geinu siste lämmun illudan, nuhko puhtu rikkis vuola tihti. Du kohtsumi aikun mun kuorat hallat ja kehtsadit du pälkäi. Du raavagi siste hausko talan mun ehtsam. En mun vajal tahte tuusani.
0: Vi tänkte nettopp så mycket på de unga.
1: Men gjorde som att det är så otalas hur gjorde det i några jävla.
0: Ja, var det inte som du hörte en ung svara nu?
1: Ikke då nacko i åren du medlas att det är lite du åkta några ålmorskorti fast i det där.
0: Jag söker dig av hela mitt hjärta.
1: Mån åtsan du många är uppe mot vajmosan.
0: Och hjärta jämma jäm ditt år.
1: Ja, mot vajmosan tjö raja mån du sani.
0: Så jag icke skall synda mot dig.
1: Och när det mån insudde du tjö då bästa.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss alla till detta.
1: Var det Herre verkar hur tjö min boka i dasa.
0: Så läser vi vidare verserna 17-24.
1: Ja, vi låkar vidare så på kyrkan blåa verser skitta kvöktelöj nedja versi.
0: Gör väl mot din tjänare, så jag kan leva och hålla dina år. Luk upp mina ögne, så jag kan se de underfulla ting i din lov. Ge en gäst på jorden. Skjul icke dina bud för mig. Min själ förtärer stadig av längsel efter dina domar. Du har truet de fräcke, förbannade som far och vill och bryter dina bud. Ta spott och ringa bort från mig, för jag håller dina lovbud. Om hövdingar sitter och rådslår mot mig, grunnar din tjäna på dina förskrifter. Ja, dina lovbud är min lyst och glädje. Det är de som ger mig råd.
1: Da borde stå balva lägga fästa i notat mun och att hon ärligt. Det mun aikon tuolla tu sane. Ravas mun chalmi vai mun vainnän outulas asi tu laas. Mun län kvessin jätna malte. Alle tjöa muus tu pahku meitet. Muus sellulä tsuukki jouvun notat mun. Halle tuvan tuu laaj, manga jöhke aik. Tunle sikkun tai tjäuläs olmui, tai karduduvun olmui, kudette tjatjelitte ere tuu pahkumin. Ere falte muus hikkä tuussa ja pojalle potil kehtsumä. Taas kun muun län aimun piisuthan tuu tuodas tuusai. Aiva muutsal lähtee. Maitei tjohkan ja sarnun muu vuestei. Tuu palva läggi kuorotalla tuu raavagi. Tuu tuodas tuossa lä maitei muu hauskodat. Taa lä muu rädde otik.
0: Det attne verse som vi också läste nu.
1: Det är kanske en blå vers som mig midast rymmat.
0: Vi kan gärna säga att det är ju detta som är målet för hela salmen.
1: Det är vi sagt i låga att det är alla mycket mer i åpan än salmas.
0: Ja, för allt Guds ord.
1: Jag bor och hoppar ett med sattnej.
0: Vad var det där stod där?
1: Midlid av mig dock och tjuttio i tjallajor.
0: Luck upp mina ögne.
1: Ravas mot tjallmi.
0: Så jag kan se de underfulla ting i din lov. Jag måtte Herren la dis ge för oss alla som lytter också till dessa programmen. Att vi måtte få se de underfulla ting i Herrens lov.
1: Att vi ber sig som att få in ett ådla sars i Herre las.
0: Och med det vill vi säga tack för idag.
1: Jag lagar dig sanion selke med gitt och åtna ådas.
0: Leven.
1: Eller dervan.

Du skal ikke lyve, heter det I det åttende budet. Og I Luthers forklaring til dette budet, da lyder det slik. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste.